شتابی دارم از سودا که دوش طره پرپیچ و تابی دیدم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل از باید از وی رو متاب.